0: Okay, Bobby Bas kom të kena zone po Energy 7 Bay and burda të partikolare më nafë një sajatën kas li për sërët në orëpak të rëbëtin të albërdej e në lë odau këtë minja u orëfini e higja e të nëbdo në shkihu sa e mamë sëmma Harry Styles sëm fender përshin komplo e femë në më tanë të ndjallë fejnë kom kontent e këtë një shkihë mamë sëmma e më apartë me në kuku në sërna elektuar wahtëm lë kompetision e ilja në palisa a sharta septembru e këndë forës janë dhe këzon të bdel il batrum të jak din lë kompetisioni ija alikë
1: Turn it up.
2: This is Bay.
1: Get it started. 897 Bay. Getting you on the property ladder with Jewel Homes.
2: Research the developer carefully. Buy from developers with a solid reputation, quality workmanship, and a proven track record. Your first home is one of the biggest investments you'll make. With Jewel Homes, you will be guaranteed knowledge with over 20 years of experience.
1: For more need-to-know tips for first-time buyers, search Jewel Homes now. That's J-U-E-L. Bay.
3: Your dream home made easy. From €15,000, Joinwell FXB gives you a fitted kitchen with appliances, living and dining furniture, plus two furnished bedrooms. One home, one decision. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
4: Mercedes-Benz, 140 years of innovation.

0: Bayweather.com.mt.
1: Bayweather. Me sohë lësaf, se më sa hapu e ka në listë të nërë kubra me në të dalë gjurnata bë qanës li e këtëri i kondë në arra ta shqita mush kazinu kohële Ali zjetar të lumë bë qanës ta anki sa jeti, e, dhe një ajdu Dhe në vahda lumë disa oshrin gradu të nxela, të nejnë oshrin e lejla
2: Hey! You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3
0: With Miracle Foods, where great quality meets great value